0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم مزید سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اردو نشریات صباح الخیر میں ہم آپ تمام سننے والوں کا خیر مقدم خلوص قلب سے کرتے ہیں امید ہے کہ آپ تمام سامعین بفضل خداوند کریم خیر و عافیت سے ہیں آپ کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں مولا کریم تمام اہل ایمان کو اچھی صحت اور تندرستی عطا کرے اور تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے آمین انہی کلمات خیر کے ساتھ آئیے آج کی اردو محفل صباح الخیر کی ابتدا حسب عادت تلاوت قرآن پاک کی چند آیتوں سے کرتے ہیں سماعت کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم

صدق اللہ العظیم. مزید سامعین, ابھی آپ نے قرآن پاک کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سماعت کی. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیتوں کے سننے کا اجر و ثواب عطا کرے اور ہمیں صحیح طریقے سے قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا کرے. آمین ثم آمین. قرآن کی تعلیمات انسان کو برائی, ظلم, جھوٹ اور گناہوں سے دور رہنے کی نصیحت کرتی ہے. قرآن مجید قیامت کے دن اپنے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا. قرآن کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا احساس پیدا ہوتا ہے اور ایمان تازہ ہوتا ہے. سامعین محترم, پیش خدمت ہے ایک حمد, آئیے

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی صبر تو مصیبت کے پہلے صدمے کے وقت ہے۔ اس حدیث سے متعلق ایک واقعہ بھی منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور صبر کرنے کی تلقین فرمائی۔ بعد میں جب اسے معلوم ہوا کہ نصیحت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی صبر پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر کی اصل آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب انسان کو اچانک کوئی صدمہ پہنچے، کسی عزیز کی وفات، کاروبار میں نقصان، بیماری، گھریلو پریشانی یا کوئی اور مصیبت انسان کو اچانک توڑ سکتی ہے۔ ایسے وقت میں انسان اگر اپنے جذبات پر قابو رکھے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے صبر کرے، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن مصیبت کے پہلے لمحے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا حقیقی صبر کی علامت ہے۔